0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vostedes, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas,
1: vos sabemos. Estábamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, hoxe xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Y, qué maravilla.
1: Y nada, a verdade que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans e rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo, veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecia en todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da rapa das bestas, non? Pero é unha información que, se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para, pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teña o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar na casa coa cara, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que podemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que hai ahora no curro de Saucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Purán a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando, e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo. E ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Maracay, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Saucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os seis de semana, sempre chegan, baixan no coche e dicen que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Sente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, no, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado, e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño, nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que seja un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso é o máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. Unha manga, que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos. Non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante, porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que, xa que se que casi non vive xente, entonces toda xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que venía calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que cuidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa claro. Xente seguro que cando ven a un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como vemos.

0: aceptar todo, ¿no? Y hay que darlo. Y de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Bestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
0: Sí,
1: grazas.
0: Veña, tá logo, grazas a vos.
1: Unha aperta, tá pronto.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y viajamos ahora hasta Betanzos, tierra de tortilla excelente y también muy buena gente. Tenemos allí un mensaje que nos manda Isma. Dice, hola, buenas tardes, Susana, me gustaría que me pusieras un mix para bailar de la orquesta Panorama para dedicarla a toda la gente que le guste esta orquesta y especialmente para mi amiga Monse. Pues venga, también para ella, bailamos con Panorama.

0: E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: que teníamos 100% de seguridad de no tema, pero sí que me gustaría conocer, porque hay mucha gente que desenvolve un cáncer, ¿no? Que en ese sentido de piel de outros tipos, estando sometido pues prácticamente diariamente a moitas radiacións electromagnéticas, ¿no? E digo que me gustaría saber, o como me gustaría saber, moitos dos meus compañeros que tiveron que cumplir conmigo ali servicio militar naquela misma zona, en unhas determinadas radiacións, ¿no? Que foi da saúde deles, ¿no? Pero hai moitos casos que podía contar, desgraciadamente, que xa non están entre nós, pero sí que tiveron esa exposición sin haber procesido a ver pois debidamente, ¿no? Porque calquera que sale un escenario pode ser unha maquillaxe, non, ou o que seña, pero non creo que normalmente nadie se bote unha protección solar, non? E digo digo isto a raíz dun curso dado no conservatorio, ¿no? Un curso de sonido, que cando estábamos, bueno, pues preparando os equipos para dar o curso, e ya estaban pues os focos da do salón de actos, que era onde se iba a dar o curso, pues encendidos, ¿no? Entonces a casi imposibilidades de asustar os equipos, pues debido a radiación, ¿no? E se fai eso con os equipos, ademais, normalmente protegidos e apantallados, con elementos apantallados para contra radiacións electromagnéticas que poden facer na nosa piel, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido, en moitos preocupámonos un pouco, no tema da pero antes, cando fallando, había unha, lo digo moitas veces, había unha carreira popular que organizaban os farmacéuticos aquí polas ruas da Coruña, salíanse dos cantóns e volvíanse outra vez aos cantóns, era unha carreira non moi longa, eran 5 kilómetros, pero despois cando remataba a carreira, pois había un espectacular bolsiña, ¿no? Con produtos para per, ¿no? E que funcionaba moi ben, o sea, era non podo decir marcas, entre outras cosas, porque non me lembro moito, non, porque despois a carreira deixou de celebrarse, pero todos os anos tiña un lote de bons produtos para hacer, ¿no? Que sobre todo utilizaba Isabel, que decía que iban fenomenalmente ben, non, que iban estupendamente, non, e sí que se notaban, porque ela tiña algún problemiña autoinmune serio, non? Entre eles tiña tamén o problemiña na pel, non? Bueno, que iban estupendamente ben, non? Bueno, eu últimamente suelo ir de balnearios, saben, non?
1: Sí.
0: E resulta que tratamentos que ofrecen para pel, ¿no? Incluso o tema das augas funciona ben, que es algo coa sensación que despois de 7 ou 10 días, ¿no? De que a miña pele é outra, ¿no? Logo volvese a ir, bueno, pois desprotexendo, ¿no? O que non a cuido como teño que cuidar. O que si suelo usar crema hidratante, non solamente con aloe vera, ¿no? Non digo marca do leite que me boto, porque hai moitas marcas que levan a aloe vera, non, e eso, pero que funciona moi ben, a mí me ven moi ben. E normalmente na ducha pois non suelo usar máis que aceite de ducha, non? Si vou máis de unha vez a auga, non? Tamén se uso unha persona que fago horas en piscina, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces sí que necesito después de salir a piscina, pues botarme a cremiña, ¿no? A pelo agradece muchísimo, así que ese producto sí que suelo utilizar. Pues soy una persona que me afeito todos los días, ¿no? Y procuro tener algo que después me deis un poquillo

0: un pouquiño ben en condicións a fer, porque pasar unha cuchilla que como foi como fago de todos os días, pues algo deteriora tamén un pouco, ¿no?
1: Efectivamente, e os homes sabedes moito diso, da diferencia entre ter a pel coidada non tela, claro, con respeito ao asunto afeitado, certamente.
0: Pois, pues, sí,
1: certamente.
0: Sí, sí.
1: É verdade. Cantos anos e imos con outra chamada utilizándose produtos alcohólicos que facían un dano tremendo e agora claro, a opción é diferente. Hai, claro, outras espumas de afeitado e hai outros produtos, claro, para despois de, pero ás veces o despois de era unha auténtica agresión. Claro, claro.
0: Tiña que ser o que máis picara para botar.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente. Así que, bueno, en fin, as cousas van mellorando e se van facendo mellor, de certo. Pois imos seguir falando de todo isto e imos seguir coidándonos, efectivamente, hai que protexerse.
0: Un bico para todos.
1: Igualmente. Boniteña, grazas. De certo, graciñas, igualmente. Ata logo, Antonio. Boa noite. Isto é Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Boas noites.
1: Boas noites, que tal?
2: Que vense para agora mellor que o polo día.
1: Pois de certo que sí. Estase bastante ben, de feito.
2: Eu collo ánimo hora de noite, hora de...
1: Eso son tordoia. Eu tamén, a verdade. Bueno, estou habitualmente animada, pero é verdade que hasta ahora estou francamente desperta.
2: Sí, sí.
1: Francamente, estaba pensando antes que unha cousa bastante estrana esta enerxía da que dispoño, porque hoxe, ademais, deliberadamente non tomei café. Non tomei café.
2: Pois era, porque era estou... o programa do café.
1: Non, pois mira, sabes que pasa? Que como, bueno, eu para isto son unha persoa así como moi organizada. Quero dicir, non teño sequera que pensar. Como o meu organismo agora mesmo está así tentando loitar contra unha especie de resfriado, de constipado, que sexa, quero darlle pouco traballo, eh? Os rils, o fígado, bueno, o organismo e o estómago tamén. Precisamente porque estou tomando algunha cousiña para que o proceso vaya mellor. E dixen, pois mira, non vou tomar café, de feito non me apetece, que é algo rarísimo, eh? Estou fenomenal.
2: E Carlos tomou?
1: Pois non o sei. A Carlos Ores, sí. Bueno, él habitualmente non toma café. O que tomamos hoxe foi xeados.
2: Ah,
1: eu habitualmente tomo café. Claro, en verán, él hai moito tempo que non toma café, pero se non temos sempre unha alternativa. Habitualmente temos zumes e temos outras cousas. En inverno sí, tomamos algo quente, non? Pero últimamente estamos a tomar zume e hoxe tomamos xeado. Estábamos así dándolle a un xeadiño mentras falábamos. De cucurucho, por certo.
2: Bueno, pois...
1: Pero sí, algo curioso, porque estou fenomenal. Todo moi desperta, moi ben.
2: Pois para ti desperta, xa está sempre.
1: Sí, iso é verdade. É raro que non estemos despertos, pero bueno, aquí estamos. Pois mira, fíxate que falaban antes dos pozos do café tamén, pois para facer unha exfoliante así facial. Que tal te levas ti con isto, estes temas da saúde da pele? Como che soa todo isto?
2: Mira, eu vou dicir algo que a mí xa non é raro, é para che mentira, pero...
1: Non, seguro que non.
2: Eu nunca fixe nada especial para coidar a piel.
1: Ajá.
2: Quero dicir que nunca usei cremas.
1: Ajá.
2: Creo que non me fixeron falta, aunque, bueno, na cara, ás veces, ao mellor, pois, unha pouca, pero, bueno, nunca o sei.
1: Claro, entón non é nunca, é dicir, algunha vez, algún tema facial. Por que utilizaches?
2: Digo que na cara, ao mellor, alguna vez podía usar unha pouca, pero
1: podías botar, pero nunca usaches.
2: No.
1: Ajá.
2: No. Home, botei unha vez que me dera un da piel, o...
1: Dermatólogo.
2: Un dermatólogo, tenía aquí unha manchinha xa de moito tempo.
1: Ajá.
2: E botara nese sitio, pero solamente foi eso, un sitio determinado.
1: Ajá.
2: Pero tampouco me expoño ao sol sin ter algo por encima, eh?
1: Ajá.
2: No. Claro. Parece moi serio que imaxe sin traza nin xeito.
1: Ajá.
2: Os que andamos por fora...
1: Claro.
2: Non é como os que están dentro, traballando continuamente.
1: Claro.
2: Que nos dá o sol, danos o sol, aunque sea con algo lixeiro de roupa, eh? Sí, sí. Traspasa. Aunque teña poñinha roupa, traspasa. Non é como o que está nunha oficina continuamente ou un sitio dentro. Estos días tan calurosos, penso que é abondo puñese a sombra dos árboles. Chega bastante con puñese a sombra dos árboles. Ou outra sombra que calquera. A min tostándome non creo que me collan. Pero a quen lle parece pouco ainda.
1: De certo. Persoas que pasan horas na praia.
2: Ca.
1: O sol. Sí.
2: Cada un, bueno, pagamos a nosa maneira.
1: Certo.
2: desde logo, hai pieles que non están sanas, como outras. E iso notase, debido a tanta queimadura do sol. Se cadra hai enfermedades que non se poden evitar, pero a da piel referido ao sol, creo que sí,
1: Xa.
2: Eso creo que sí. Outras familias non, pero está allí. Unha cousa é que nos poñou un día, ou mellor, algo sol, pero outra cousa é poñerse moito tempo. Iso é malísimo, para min, polo menos. Eu xa non aguanto nin no corpo nin na cabeza. Sempre ando con gorro ou un barico pequeno, ou cosa, pero non...
1: Xa.
2: Así, nada, non son capaz.
1: Xa.
2: Eu tamén teño a piel bastante fina. E ora non tanto, pero eu fui un rubio de todo. Sí, totalmente.
1: Quizáis, nese sentido, moitas persoas non son conscientes, non? Da necesidade de protexerse. E incluso pels que son, efectivamente, pois, máis brancas, hai que protexerse máis, non? Eu, ás veces, o penso, cando ves os cativos na praia, gativiños que teñen, verdade, pois a pel finísima, e, bueno, das por sentado que os adultos que están ao seu cargo lles están embadurnando de algo, non? Ou os poñen á sombra, non? Porque sería unha mágoa, efectivamente, pensar que non se está protexendo correctamente. Pero, bueno, como persoas que as ves coa pel blanca, que están vermellos completamente, non? E que dis, ups, esta persoa ten unha queimadura importante.
2: Se vas para casa, toca nunha sábana, madre mía.
1: Claro, vaya fastidio. Sí, sí.
2: Non dormes.
1: Claro, claro. E o podes evitar, lóxicamente. Temos sombrillas, temos sombreiros, temos cremas, temos factores protección total, etc., non?
2: Sí, sí. Eu que distribo, os grandes se debemos ter algún alcance, pero os nenos pequenos teñen a piel...
1: Sí.
2: Bueno. A veces dan pena. Eso é a culpa dos que están con eles,
1: Claro, claro.
2: Hombre...
1: Igual que persoas maiores que teñan a pel tamén pois máis fina xa, precisamente por idade, que efectivamente pois se poden queimar.
2: Sí.
1: A verdade é que, claro, tamén é posible, claro, que isto da pel non lle prestemos a mesma atención que lle prestamos o estómago, ou o fígado, ou os rins, ou os pulmóns, non? Nos pareza un tema menor. Sin embargo, é importantísimo, porque é a nosa coraza, non? A nosa protección. E ten moitísimas funcións que son importantísimas. E bueno, pois deberíamos prestarlle tamén atención para tela ben, para tela sana, non?
2: Sí, porque se o sol se onde toca primeiro, na piel. Se é a primeira cousa que colle. Tem o corpo coberto dela. O sea que... eu de logo, é moi importante. Moi importante. Eu se me acaba de pasar por unha praia e a veces vexe algunha persona que eso tira para atrás. Eso tira para atrás, pero xa. Se están eles contentos por moita crema que boten, a ver.
1: Xa.
2: A ver.
1: Eu coñecín a unha persoa hai anos, Estaba absolutamente obsesionada co sol, dicir, co tema do bronceado. Xa sabedes que hubo épocas nas que se levaban efectivamente pois as peles moi bronceadas. E lembro unha persoa concreta que tomaba moitísimo sol. Era de tal calibre, a cantidad de sol que tomaba, era de tal calibre a deshidratación que tiña na pel. Bueno, era unha persoa que era prácticamente marrón. Bueno, para gustos, evidentemente, hai cores, pero tiña unha cor que era evidente que era, claro, un proceso de bronceado, non si? Tiña a pel tan seca que moitas veces tiña que utilizar cremas porque resulta que, por exemplo, os orbiculares da boca estaban tan resecos que cando falaba se abrían e sangraban. Tiña a pel sequísima.
2: Era hasta ese punto. Fora da playa?
1: Sí, claro, porque tiña pel absolutamente marrón. Ia moitísima para ella, bronceaba. E tiña pel, surcos marcados, non era unha persoa moi maior. Eu lembro o feito aquel que a mí me deixara completamente alucinada de que tiña... Sabes cando tes, por exemplo, unha gripe e se te resecan os beizos, non? Entón tes esa zoa como deshidratada e ás veces pues, podes ter unha pequena heridinha porque os beizos teñen unha pel moi fina, claro. E bueno, pois imagínate, as comisuras da boca, poing, se abrían, claro, porque estaban sequísimas, cando falaba, cando ría ou que sexa, e dicías tú, ups, completamente deshidratada. Aí sangraba. Era algo tremendo. E tiña uns surcos marcados na pel. Evidentemente, claro, parecía maior do que era. Porque esa deshidratación produce arrugas, claro.
2: Non sei, eu tiño visto, a veces puñían como unha especie de para tapar os ollos e aí se cubrían. Sí. Aí se cubrían. Sí, sí.
1: Me chamaba a atención. Efectivamente, pois, que lle gustaba. É dicir, claro, a cada persoa ten un gusto distinto. Claro, unha cousa é que che gusta bronceado e outra cousa, claro, é que che esteas xogando a saúde por ter unha cor de pel, non?
2: É unha cousa ainda estar andando, por exemplo, pero outra cousa é parados aí chirnándose aí.
1: Sí.
2: Ai, para min eso non vale. Non son capaz, eu me libre.
1: Xa.
2: No. Pero bueno, eu non digo coller un color, máis ou menos, pero, eu non vallo peso, non me aguanto o corpo.
1: Cousas básicas como un producto para despois do afeitado ou unha crema de mans, tampouco tes utilizado?
2: Eu uso moitos guantes.
1: Guantes,
2: Moito, bueno, uso bastante, chegando no traballo,
1: sí.
2: Uso.
1: Sí. Eu nos xardíns os utilizo sempre tamén.
2: Sabe o que non me gusta? Guantes moi apretados, que non...
1: Claro.
2: Mas ben flojos, tirando... Sí. Flojos demais, pero eu sinto-me ben con eles.
1: Ajá.
2: O mellor do número 9, incluso 10. Sí. Moi xustados a man, non. No, eu... Tenemos aquí unha filla de miña irmã, a miña sobrinha. Traballa con dentista, ten uns guantes sí. Apertadísimos. Eu a min quita a circulación.
1: Xa. Isto tamén bueno, é para gustos, para sensacións, claro. Cada un nos axustamos as medidas de protección como queremos. Pero en principio, tes as mans protexidas e non sentes a necesidade tampouco de hidratalas ou de facerlles algo, non?
2: Pois non, eu non. Te digo non.
1: Xa.
2: Non, se me carciaran ou algo, sí, pero non.
1: Sí.
2: Carciaran, sí, non. Claro. Só usar bastante guantes,
1: Xa.
2: Dime, miña irmán, eu non son capaz de andar con eles, xa. Pois eles son, bueno, a ver.
1: Claro. Non, e hai traballos nos que efectivamente andar sin guantes, claro. É evidente, a mí, por exemplo, en algunhas tarefas de xardín moléstanme os guantes, non? Porque quererías ter unha man máis fina, non? Para facer certas cousas, certas tarefas. Sí. O que pasa é que, claro, faz dano. E te podes efectivamente ferir ou podes, bueno, son moitas cousas, non? Claro. E para hacer determinados traballos, claro, hai que protexer as mans, para iso son os guantes.
2: Sí, protexen.
1: Claro. Pois haberá que seguirse cuidando. Eso. É importante cuidarse, non si? Sí?
2: Eu creo que sí. Creo que o tema do xe, ben, o merece ben importante,
1: Bueno, porque temos pel e porque a saúde da pel é importante. Okay. E cando hai problemas de saúde, pois que lle pregunta moita xente, efectivamente, que siga agardando cita no dermatólogo ou que ten problemas de moito tempo. Hai persoas que non dan co que pasa e levan durante moitísimo tempo tamén problemas que se van cronificando. É unha molestia importante.
2: No, bueno, xa se falou moito no programa, pero podeches haber traído un dermatólogo.
1: Bueno, o concepto hoxe e a idea, unha vez máis, é falar do que pensamos, é dicir, da experiencia que temos como cidadáns. E a partir de aí, pois bueno, as preguntas já temos que facer o profesional, pero cada un e cada unha na casa toma decisións tamén con respeito á súa saúde. Igual que tomamos decisións con respeito á nosa alimentación, sen ser profesionais de nutrición, pero bueno, se supón que aprendemos o suficiente para tomar decisións maduras, supónse que se temos algunha dúbida neste sentido, debemos preguntar, e a partir de aí... operar,
2: bueno,
1: que non tomamos decisións caprichosas ou sin información, claro.
2: O que máis é o que menos se debemos saber e...
1: O básico, a lo menos.
2: Exacto,
1: ¿no?
2: Exacto.
1: A lo menos eso.
2: Pero, claro.
1: Bueno.
2: Además, o tema, hasta ver unha hora apropiada, porque... Como que es lindo, casi estamos empezando no verán.
1: Claro. Sí. E xa veremos como estamos. E xa veremos os problemas que temos despois do verán. E bueno, algúnas, de feito, hai xente que ten queimaduras importantes, por tomar un pouco a broma isto do sol e moitas outras cousas. Pois, Suso, grazas por estar con nos tamén nesta noitiña. Continuamos.
2: A Seguridade Social debe che pagar por facer estes temas.
1: Non, forma parte da actualidade. Apetecía, non?
2: Pero
1: apetecíanos. Está de todas nosas funcións, pois eso, falar, divulgar, traer a colación, e convidar a pensar.
2: Está ben, está cada un, moi ben.
1: Cada unha casa que decida.
2: Está moi ben este tema, sí, señor.
1: Pois, Graciña, Suso, agardo que pases unha boa noitiña e seguimos na próxima.
2: Igualmente, gracias.
1: Grazas. Moi boa noite. Ata loguiño, moi boa noite. Bueno, supongo, Sonia Rodríguez, que tienes por ahí preparado a R. Kelly con su fábrica de chocolate, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, no, tenemos la sintonía, nada, tenemos la sintonía ya uno, pues ya estamos, que estamos en la línea final de nuestro programa. Bueno, llegando prácticamente ya un jueves, 9 de julio de 2026. Bueno, mañana volveremos a reunirnos a partir de las 9 de la noche, cambiaremos de tema, recibiremos a nuestros invitados, te invitaremos a que participes. Bueno, y la idea será seguir charlando, seguir conversando, seguir buscando nuevos asuntos a los que dedicar una charla, una conversación, una reflexión, lo que quieras, y las ideas que puedas tener cada una y cada uno. Bueno, hemos terminado la edición 4969 de nuestro programa. Llegamos a un jueves que ya es 9 de julio de 2026. Esperamos que sea un día estupendo, que vayas preparando ya el fin de semana y, bueno, pues que sigas escuchando Radio Voz, que esa es la idea, que sigamos sumando también. Acércate, si quieres, a La Noche con Esther en Facebook y sigue también opinando. Lo hacéis algunos, después del programa, con respecto a los temas, a las cuestiones que se nos van ocurriendo. Al frente del control técnico de sonido, Sonia Rodríguez, hablándoos una vez más, Esther López. Disfrutemos, pues, de este jueves. Hasta mañana.